desetogodišnjice Vijesti u restoranu Ribnica u Podgorici, a za taj napad osuđeni su Radoman Petrušić i Mitar Blagojević. Osnovni sud u Podgorici ih osudio na po 4 godine zatvora, ali viši sud tu presudu preinačio i kazne smanjio na po godinu zatvora. Također u izvještaju se konstatuje da su u istrazi ubistva Duška Jovanovića od 26. aprila 2023. godine, dakle u tim spisima, a kada su postupajuće tužiteljke preuzele predmet u kontinuitetu a preduzimane radnje, istovremeno komisija ističe da je dosadašnji tok istrage predočen samo na uopšte način zbog stava Vrhovnog državnog tužilaštva da to tijelo nema pravo na uvid u spise predmeta u postupcima koji se vode u slučajevima napada na novinare. Šta priše sve u tom izvještaju možete pročitati na portalu Vijesti. Udar na švercere cigareta. Zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju koja se u dužem periodu bavila švercom cigareta, juče je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšeno 14 osoba. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja hapšenja su izveli širom države u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevima i Herceg Novom. Zaštita zakona ili zastrašivanje izvora. AMB tvrdi da prijava protiv novinarki Cina nije pritisak na medije. Agencija za nacionalnu bezbjednost tvrdi da krivična prijava koju je šef tajne službe Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović nije pritisak na medijske slobode, pokušaj otkrivanja novinarskih izvora, niti stvaranje opasnog presedana, već zakonska reakcija na objavljivanje tajnih podataka. Tako obrazloženja AMB ne prihvataju predstavnici medijske zajednice i civilnog sektora. Upozoravaju na to da krivična prijava protiv novinarki Cina može imati zastrašujući efekat na istraživačko novinarstvo, a posebno na zaštitu izvora. Glavna urednica nedeljnika Monitor, Milena Perović, kazala je Vijestima da je Janovićeva prijava pritisak na istraživačko novinarstvo. Navela je da su Perišić i Radulović radile svoj posao, pisale o mogućim zloupotrebama u agenciji, koristeći profesionalni pristup i podatke koje su dobile od relevantnih izvora. U tajnoj službi, međutim, to ne vide tako.

Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena, podsjećaju iz Narodnog muzeja. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Bokije važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Izložba je priređena povodom dva velika i značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Iz Narodnog muzeja pozivaju građane da posjete izložbu Niti trajanja i iz prve ruke otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je, da podsjetimo, otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova. Dakle, izložba Niti trajanja.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktualnosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području pristanice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, upravi za bezbjednost hrane i upravi policije, uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preduzetim mjerama. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program More znanja na Cetinju, koji se realizuje u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, bit će održan na Dvorskom trgu u subotu 20. juna od 18 časova. Ovaj događaj, koji realizuje osnovna škola Mirko Srzantić iz Petrovca, donosi VR naučare, zanimljive eksperimente, edukativne igre, kreativne izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja.
0: Cetinje Info.
1: U okviru festivala komedije i zabave Fan Fest večeras će na ljetnoj pozornici nastupiti Žene u crvenom od 21 čas. Riječ je o priči u kojoj četiri žene, jedan veliki problem i niz neočekivanih obrta donose atmosferu ispunjenu humorom, emocijama i životnim situacijama.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeverno-istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Na Cetinju trenutno 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Tranquilinha.
1: Art Info. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetioci jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena, podsjećaju iz Narodnog muzeja. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Bokije važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Izložba je priređena povodom dva velika i značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Iz Narodnog muzeja pozivaju građane da posjete izložbu Niti trajanja iz prve ruke, otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je, da podsjetimo, otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Endokrinolozi ističu da visokointenzivni intervalni treninzi mogu privremeno povisiti nivo kortizola. On ima važnu ulogu u odgovoru tijela na stres, ali i u regulaciji metabolizma i nivoa energije tokom dana. To je steroidni hormon stresa koji proizvode nadbubrežne žlijezde, objašnjava dr. Jennifer Cheng. Iako su povremene promjene normalne, dugoročno povišen nivo kortizola može biti problem. Ljekari upozoravaju da čak i neke zdrave navike mogu privremeno povećati njegov nivo. Pacijentima uvijek govorim da se zdravlje svodi na san, ishranu i vježbanje. I to tim redosledom, napominje dr. Anders Planzer. Kortizol tokom intenzivne fizičke aktivnosti ima važnu ulogu. Doktorka Victoria Finn objašnjava da pomaže povećanje nivoa šećera u krvi i podržava rad srca i mišića tokom napora. Stres od vježbanja je dobra stvar. Dodaje da se tijelo redovnim vježbanjem prilagođava, pa odgovor na stres vremenom postaje efikasniji. Također, naglašava važnost kvalitetnog sna, jer hronični nedostatak sna ili loš raspored spavanja mogu poremetiti ovaj ritam, što dovodi do hronično povišenih nivoa kortizola.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Zaštitnik ljudskih prava i slobode utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestolnice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Upravi policije uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preduzetim mjerama. Opširnije o tome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program More znanja na Cetinju, koji se realizuje u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, bit će održan na Dvorskom trgu u subotu od 18 časova. Ovaj događaj, koji realizuje osnovna škola Mirko Srzentić iz Petrovca, donosi VR naočare, zanimljive eksperimente, edukativne igre, kreativne izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja, saopštili su iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Dakle, program za djecu počinje u subotu 20. juna od 18 časova, program More znanja na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: U okviru festivala komedije i zabave Fan Fest večeras će na ljetnoj pozornici nastupiti Žene u crvenom, sa početakom u 21 čas. Riječ je o priči u kojoj četiri žene i jedan veliki problem i niz neočekivanih obrta donose atmosferu

0: ispunjenu humorom, emocijama i životnim situacijama.
1: Cetinje Info.
0: Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore biće predavač na drugoj po redu radionici u okviru ciklusa The Game On, koja će se održati danas u Američkom uglu na Cetinju.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a vrijeme s jutra slično današnjem. A trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 27 stepeni Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 14.30. Čitajte portal Cetinski listi i budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenja. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

MTEL vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Brajana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Endokrinolozi ističu da visokointenzivni intervalni treninzi mogu privremeno povisiti nivo kortizola. On ima važnu ulogu u odgovoru tijela na stres, ali i u regulaciji metabolizma i nivoa energije tokom dana. To je steroidni hormon stresa koji proizvode nadbubrežne žlijezde, objašnjava dr. Jennifer Cheng. Iako su povremene promjene normalne, dugoročno povišen nivo kortizola može biti problem. Ljekari upozoravaju da čak i neke zdrave navike mogu privremeno povećati njegov nivo. Pacijentima uvijek govorim da se zdravlje svodi na san, ishranu i vježbanje, i to tim redosledom, napominje dr. Anders Planser. Kortizol tokom intenzivne fizičke aktivnosti ima važnu ulogu. Doktorka Victoria Finn objašnjava da pomaže povećanje nivoa šećera u krvi i podržava rad srca i mišića tokom napora. Stres od vježbanja je dobra stvar, dodaje da se tijelo redovnim vježbanjem prilagođava, pa odgovor na stres vremenom postaje efikasniji. Također naglašava važnost kvalitetnog sna, jer hronični nedostatak sna ili loš raspored spavanja mogu poremetiti ovaj ritam, što dovodi do hronično povišenih nivoa kortizola.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestolnice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Upravi policije, uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preduzetim mjerama. Iz prijestolnice nema odgovora na pitanje radiotelevizije Cetinje, koje je mailom proslijeđeno 16. juna, a koje glasi: poštovani, shodno preporukama ombudsmana u vezi lutujuće stoke, a posebno zbog toga što je prijestolnici Cetinje i opštini Budva preporučeno da bez odlaganja uspostave potpuno funkcionisan sistem za hvatanje, transport i tajno zbrinjavanje lutujuće stoke, obezbijede obučeni kadar, specijalizovanu opremu i operativne protokole za hitne investicije, interesuje nas što će prijestolnica i u kojem vremenskom roku preduzeti po ovim preporukama. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Program More znanja na Cetinju, koji se realizuje u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, bit će održan na Dvorskom trgu u subotu 20. juna sa početkom u 18 sati. Ovaj događaj, koji realizuje osnovna škola Mirko Srzentić iz Petrovca, donosi naočare, zanimljive eksperimente, edukativne igre, kreativne izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja.
0: Cetinje Info.
1: U okviru festivala komedije i zabave FanFest večeras će na ljetnoj pozornici nastupiti Žene u crvenom sa početkom u 21 sat. Riječ je o priči o kojoj četiri žene, jedan veliki problem, niz očekivanih obrta, donose atmosferu ispunjenu humorom, emocijama i životnim situacijama.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguće kratkotrajno magla, tokom dana slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umiren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Ostanite uz program radio televizije Cetinje. Prijetan dan.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatigna.
4: Art Info. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetio si jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena, podsjećaju iz Narodnog muzeja. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Bokije važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Izložba je priređena povodom dva velika i značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Iz Narodnog muzeja pozivaju građane da posjete izložbu Niti trajanja iz prve ruke, otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je, da podsjetimo, otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

Poštovani slušalci, 17 sati i 30 minuta, želimo vam još jednom dobar dan. U nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču, prvo krećemo sa portala Cetinski list, kojeg za vas izdvajamo sljedeće. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestolnice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Upravi policije, uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preduzetim mjerama. Iz prijestolnice nema odgovora na pitanje radiotelevizije Cetinje, koje je mailom proslijeđeno 16. juna, a koje glasi: poštovani, shodno preporukama ombudsmana u vezi lutajuće stoke, a posebno zbog toga što je prijestolnici Cetinje i opštini Budva preporučeno da bez odlaganja uspostave potpuno funkcionalan sistem za hvatanje, transport i trajno zbrinjavanje lutajuće stoke, obezbijede obučeni kadar, specijalizovanu opremu i operativne protokole za hitne intervencije, interesuje nas što će prijestolnica i u kojem vremenskom roku preduzeti po ovim preporukama. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. A program More znanja na Cetinju, koji se realizuje u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, bit će održan na Dvorskom trgu u subotu 20. juna sa početkom u 18 sati. Ovaj događaj, koji realizuje osnovna škola Mirko Srzentić iz Petrovca, donosi zanimljive eksperimente, edukativne igre, kreativne izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja. Hit komedija Žene u crvenom bit će izvedena večeras od 21 sat na Ljetnoj pozornici u okviru trećeg izdanja festivala Fan Fest na Cetinju. Publika će imati priliku da pogleda duhovitu i emotivnu priču o četiri žene koje su suočene sa velikim životnim izazovom i koje se nalaze u vrtlogu neočekivanih situacija i obrta, najavljuju Centar za kulturu. Uloge tumače Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorović, koje publici donose veče puno smijeha, emocija i trenutaka koje će se u mnogima prepoznati. Međutim, kada se vratite sa predstave, na talasima Radio Cetinje od 23 sata slušajte i koncert benda Empire of the Sun, koji spada među najvizionarskije muzičke projekte Australije. Bićete u prilici da uživate u koncertu koji je bend održao u okviru projekta Circle Odyssey u Los Angelesu, koji se smatra jednim od najambicioznijih 360 stepena improvizovanih koncertnih formata na savremenoj elektronskoj sceni. Prostor je bio pretvoren u ogromno vizuelno okruženje sa projekcijama koje su pokrivale zidove i plafon, sinhronizovane sa muzikom i svjetlosnim efektima. Publika je bila doslovno okružena zvukom i slikom, što je dalo osjećaj da se nalazi unutar jednog velikog audiovizuelnog filma. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na ostale crnogorske portale.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobro veče, poštovani slušaoci. Na redu je posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za danas. Iz sadržaja emisije izdvajamo: sezona na pragu, goveda i dalje van kontrole, žene u crvenom večeras na ljetnoj pozornici, program Cetinje otvorenog srca nastavlja se u subotu, vrijeme s jutra pretežno sunčano.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestolnice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Upravi policije, uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preduzetim mjerama. Iz prijestolnice nema odgovora na pitanje radiotelevizije Cetinje, koje je mailom proslijeđeno 16. juna, a koje glasi: poštovani, shodno preporukama ombudsmana u vezi lutujuće stoke, a posebno zbog toga što je prijestolnici Cetinje i opštini Budva preporučeno da bez odlaganja uspostave potpuno funkcionisan sistem za hvatanje, transport i tajno zbrinjavanje lutujuće stoke, obezbijede obučeni kadar, specijalizovanu opremu i operativne protokole za hitne investicije, interesuje nas što će prijestolnica i u kojem vremenskom roku preduzeti po ovim preporukama. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
2: Program More znanja na Cetinju, koji se realizuje u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, bit će održan na Dvorskom trgu u subotu 20. juna sa početkom u 18 sati. Ovaj događaj, koji realizuje osnovna škola Mirko Srzentić iz Petrovca, donosi naočare, zanimljive eksperimente, edukativne igre, kreativne izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja.
1: Cetinje Info.
2: U okviru festivala komedije i zabave FanFest večeras će na ljetnoj pozornici nastupiti Žene u crvenom sa početkom u 21 sat. Riječ je o priči o kojoj četiri žene, jedan veliki problem, niz očekivanih obrta, donose atmosferu ispunjenu humorom, emocijama i životnim situacijama.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguće kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna s jutra do 36 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti. Želimo vam ugodan vikend. Ostanite u stalase Prvog crnogorskog radija, a čitajte portal Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju Mladen i Jana.
1: Cetinje Info.
0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.